0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chovi. Chuti švidi švidi, ormuc za ati, ati, od zarba.
2: Driving through the night, tears running down my face. I start to realize all the things that I once said.